0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.